Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Čaka.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan

Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i oko 100.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekut.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu,

0: i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. La Grange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. La Grange.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
1: Korak, korak laki.
0: Ljubim vas i volim, mua.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

My back.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Ženu spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu dana, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio, Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
2: Da, sećam se sada, sada sam je posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
1: Eto, probili smo let sa tobom.
2: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete, jako dobro.
1: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: naše cile mile,
1: brate.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Baš
1: si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International. Tačno je 8 sati na Balkanu.
3: 1 AM u Chicagu.
4: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno. A ti voliš

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to, to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto, fa, fala, si mi, ti, fala, ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek te služe noge, eto to će žena.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne usuprojim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.
2: Evo, mili moji Balkanci, kada biste mogli da me vidite... Znači, obučena sam u stilu Al Capone.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: E, pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafiku, da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce. I da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
7: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Aleksa kaže, gdje su Maja i Nemanja legendice dve. Ja sam tu, Nemanja će da dođe uskoro. Kaže, za Maju Sveti dugo je Majiče, mene ova pesma podsjeća na tebe, a za Necu Perecu Sinan Trezan. Može, može.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Come on.

0: Boy. Budi sa moje strane.
1: E, budi sa moje strane, Milina Vučić, Peđa Jovanović, nego, mili moj, samo da vidim što sam htjela da vam kažem, mi se žalimo na ove visoke temperature, ali ove visoke temperature pogađaju i afričke kamile. Ekstremne vrućine u Africi utiču na njih, a važe za najizdržljivije životinje, da dobijaju žuljeve na stopalama, suze im oči, vruć pesak im prži kožu i dlaku,

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
1: Osi lepa šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
4: Marketing. Da li je krenula sezona godišnjih odmora? Kako se provodite, mili moji? Pišite nam. Pozdrav za društvo na plaži.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu malo dumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu malo dumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

0: pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija. Poljubac.
1: Ljilja kaže pozdrav, majo, lep dan ti želi Ljilja, hvala Ljiljo, takođe sve najbolje da vam lepo protekne ovaj, šta je, četvrtak, više ne znam ljudi koji je dan.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može
2: sve.
1: Evo, super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
1: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš, dogovoreno
1: sve.
4: Ja sam poslednji put tebe slušao, mama, kad je bio Fajrond.
1: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život,
1: život me nije slomio još.
3: Tvoja mi,
1: tvoja mi ljubav
3: sna,
1: snagu daje. Bole mi, lepo smo mi to
4: uduje. Pa šta ja, dodam, evo, aplauz, Maja, ti si više za
3: Fajrond. Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. Reserved.

0: Naruči pesmu na radiobalkan.live.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan. Na očare crne, u čepu bez.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Na Balkanu pojeftinili
1: šta?
0: Automobili polovni.
1: Stvarno?
0: Pa kaže, posle višegodišnjeg rasta cena polovnih automobila, konačno je taj trend zaustavljen.
1: Ne vozim.
0: Prva polovina godine donela je čak i blago pojeftinjenje.
1: Lepo.
0: I dalje, recimo, u Srbiji se kupuju dizel motori, nemački modeli i vozila između 10 i 15 godina starosti. Najprodavanije golf, pa onda Passat, pa Polo.
1: Šta ti beš voliš?
0: Peugeot. Vozila u pesmu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: E, nije skraćena pesma, a?
0: Nije skraćena kako treba.
1: Dobro,
0: nešto
1: dobro.
0: Vozi na kraju.
1: Napiši, možda i na početku.
0: Napiši tamo na papiriću. Da nije skraćeno.
1: Ne, imamo tablu, vidi koliko.
0: E, imamo tablu.
1: Nema vesu.
0: Evo ti, slušaj kako ide početak.
1: Sad ćemo da iskratimo.
0: Evo, tekst. Upravo je katujem, što bi rekli ljudi.
1: Dobro.
0: Početak i kraj da bude normalna. Nego, evo ga i Željko Samrđić.
1: Sve moje tvoje.
0: Pa jeste, tako reći.
1: Samo reci, ne pitaj za cenu. Ne pitam za cenu.
0: Sve, da.
1: Zove me pre neki dan drug, jedan da me pita za ovu jednu našu poznanicu, mislim, ono, znamo je i ti i ja, da pita kakva je. Ja kažem, samo sam odgovorila, joj, ona lepa kolutka, znaš, i sve.
0: Ali kao džaba je to, a?
1: Pa znaš.
0: Pa ne, ne znam, sad ako pričaš, rećiš mi.
1: To.
0: Ona lepa kolutka, ali džaba je to što je samo lepa kolutka. To ste lepa kolutka. Pa do... Ništa
1: nije skupo. Ima kad kraj sebe imaš lepu ženu. Spravu ženu i reći ću svima što me zovu i slepi mi kupi. Asocirala me ova pesma. Dok imam čime da je kupi.
0: Pa dobro, Željko Samrđić, on vas da peva ovako ove... Ako sad uhapsili onog nekog faraona, youtubera, što je
1: ako su ga uhapsili.
0: Pevao o pedofiliji, Željko Samardžić, on je master pedofilije u svim pesmama, pa ga
1: dobro,
0: niko ne hapsi.
1: Ali dobro, ali on nije pevao tako baš.
0: Pa nije baš tako otvoreno.
1: Grlica, pa ne znam, dobro.
0: Pa dobro, ima.
1: Ali to nije pedofilija 25 godina.
0: Pa nije.
1: Ovo jeste, ovaj taj faraon, ovaj je, znači, nije normalno.
0: Jeste,
1: ako su ga uhapsili, nego vidim da su ga pustili, ne znam šta će da bude.
0: A Željko Samardžić, on, bez obzira što ima 60 godina, on peva od 18+, nije problem to. Isto koji ne ide ukraden.

0: I ova gospođa voli da se druži s mladima.
1: Ja mislila na Daru.
0: Dobro, Dara nije mato. Jest, ali ne to.

Pišite ako vam se nešto sluša, kao što znate, verovatno već znate, verovatno ste već bili na našem sajtu, a to je radiobalkan.live, pa eto, besplatno je, možda pišete do Bestfesti, eventualno da pozdravite nekoga, što da ne.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Familio!
2: Opet Đani završio bolnicu.
1: Šta mu je?
2: Trovanje.
1: Jo, šta je opio?
2: Pa vjerojatno od alkohola, bre čoveče, predozira se.
1: Ma ne, verujem.
2: Ma ne, ne, ne, ne mogu da poverim ja, ali čovjek malo, malo pa završi na nekom
1: trovanju. Pa možda je on nešto pokvaren.
2: Uskoro će i ciroza da ga zahvati.
1: Neće.
2: Kako je krenuo. Pa majke mi preteruje čovjek. Pa dobro, to je njegova stvar, šta da mu radim. Slušamo Đanija, pa stiže i Ceca.
1: Ceca otputovala da vidi bebu.
2: Jel da? I zakrpili je rupu.
1: Jeste.
2: Žalila se na društvenim mrežama kako i curi voda ispred kuće, ne može žena ništa da uradi. I zakrpili joj. E, kad Ceca mora da koristi medije, muke žive.
1: Evo, ja sam juče objavila video da nije spuštena rampa, a prolazi voz.
2: Dobro.
1: Znaš,
2: i rešili taj problem.
1: Rešili. Evo, 17.000 pregleda. I ja lepo zovem, rekli mi koga da pozovem, pozvala sam jutro su u 7.
2: I šta će da reše, kako će da reše?
1: Rešit će, pa popravit će ovu signalizaciju.
2: Šta, pa trebalo je to elektronski samo da se spušta i podiže?
1: Ne, ne, ne, mogu, ne moraju onda da spuštaju rampu, pošto ima i signalizacija, ali koja takođe ne radi. Da makar, znaš, ono crveno staneš, brate. Zeleno kreni, a ne ovo, znači nemaš pojma.
2: Sreće u nesreći je, pa...
1: Ne prolaze vozovi, često.
2: Pa i ne prolaze i voze 5 na sat, tako da primetiš ih. Bilo bi stani pani da su oni kineski.
1: A beš,
2: brate,
1: ne
2: voze 200, 300, 400 na sat, ovo naše ide sport. Snimao se neki lik na TikToku, išao iz Niša ka Beogradu vozom. 7 sati se vozi.
1: Koliko?
2: 7 sati.
1: Jo, meni se ide na more voz.
2: E, snimali su i to, sam gledao, izlazilo mi prethodnih dana.
1: Ti to nisi doživio?
2: Nisi. Putovali su oko 14 sati.
1: Nema veze.
2: Lepo je, samo kažu, mnogo je vruće u kabinama.
1: Ozmi.
2: Nema klime.
1: Kako je to? Znači, čim uđeš, odmah otvaraš ovo, uzimaš pile.
2: Ne, slažem se, tu ima, pazim, i onaj vagon kola gde možeš da otovariš kola.
1: Ne, pa šetaš se, ne znam sad kako je po vozu.
2: Isto ko što je bilo pre 40 godina. Dobro, ništa
1: šetaš
2: se,
1: izađeš onda u ovaj, ništa da ispušiš cigaru, pa se upoznaješ sa ljudima.
2: Absolutno se ništa nije promenilo, samo su bacili malo neke utičnice da možda puniš telefone, laptopove. To ti je sve. Inače, sve isto. Snima čovek u njegove kabini, ne može se otvori prozor, pa onda...
1: Selma putuje, ne nagini
2: gornji,
1: se kroz prozor.
2: Gornji onaj deo gde se spava, znaš, uveza nekim kanapima da ne bi propao i tako, ništa se to nije.

0: sam nešto, nešto nam tako reći da zabagovalo da izvineš.
1: Nešto, ništa ne čujem.
0: Ali evo sa Cecom.
1: O, evo Ceca, ajmo, pa Ceca, kraljica jedna jedina. Svuda ako mene, ovdje baš ti grićim, jesu? Da, to. Sad imam performansu za ovu pesmu.

0: dobila sam poziv da idem sa drugaricom. Nije baš pusto ostrovo, ali onda je Sardinija.
1: Pa što ne ideš?
0: Pa hoću.
1: Pa idi.
0: Krajem avgusta tamo, početkom septembra.
1: To ima se putuje daleko mnogo.
0: Pa sad ću da vidim.

0: moja. Pa klima, Nemanja, klima. Pa ne ta, uopšte. Evo, znači, kašnjem i kijam. Znači, strašno, strašno. Još me boli ovo nešto što promaja ili ovo od klime u leđima. Još se menja vreme pa me bole kolena, ali ću ti bolje da ne pričam. Bolje mi je, bolje mi je.
1: Bolje ti je, bolje ti je, ali ne postoji boljka koju nemaš od klime, od promaje i od meteoropatskih promjena.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo neke druge paze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam na to da je...
1: Pa
2: da
1: baš
2: je,
1: to.
2: Da, mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve.
1: Mm-hmm.
2: Moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao da, ne znam, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

0: Mirza Selimović i za dušu uzmi me, slušamo Mirzu pa nam stiže jedan duh iz bombonjere, a u pitanju je Bojan Bjelić. Ej Majo, Sardinija ti je top, ja lepše mesto u Evropi nisam video, plaže, vrh, sve super, eto čisto da znaš Majo, to kaže cojka iz Belgije. Slušamo još malo Mirzu i ovu prelepu pesmu.
1: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live.

s mora na planine. Mami smo bruka, rođeni takvi, mnogo smo ja. A tako se to radi kad je Rada Manojlović u pitanju. Pa kažem.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tuguje, sve više luduje.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škačljivo.
1: Da, meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: su Balkan International Chicago.
1: Namirnice koje nikako ne bismo smeli da podgrevamo u mikrotalasnoj. Mikrotalasna odlična je uređaj za brzo podgrijavanje hrane, a može i poslužiti za spremanje nekih obroka. No, nisu sve namirnice poželjne u vašoj mikrotalasnoj pećnici zbog toga što mogu da ispuštaju različite toksine, raspore se ili čak da eksplodiraju. Čili papričice. Ljute ili zelene paprike sadrže materiju koja se naziva kapsaicin, koji im daje prednost. Kada se paprike zagrevaju, posebno one ultraljute. Ovaj sastojak isparava u zatvorenom prostoru mikrotalasne. Otvaranje vrata mikrotalasne izlažete vas isparavanjima koje mogu iritirati ili oštetiti vaša pluća. Kuvano jaje koje ste grejali u mikrotalasnoj pećnici vrlo lako može da eksplodira tokom sečenja, to da znate. Šolja vode. Mnogo je brže zagrejati vodu za čaj u mikrotalasnoj, ali to je bolje da preskočite. Voda koja se zagreva u mikrotalasnoj može brzo da postane pre grejana. Zatim, zagrevanje umaka od paradajza u mikrotalasnoj pećnici često završi prskanjem. Toplota i para koju stvara umak kada se zagreje izlazi kroz umak. Para se nakuplja dok ne postane dovoljno snažna da probije i na zidove mikrotalasne. U nekim slučajevima umak može čak i da eksplodira kada ga promešate, što može da dovede do opekotina, a sigurno i do većih mrlja. Eto, čuli ste. Papričice, tvrdo kuvano jaje, šolja vode i umak od paradajsa, u narodu popularni kao tomatina.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila. Vaš Dejan Matić.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jogurt, mlečni proizvod koji se dobija fermentacijom mleka uz pomoć specifičnih bakterijskih kultura, obično onih što se i nalaze u probiotiku. E, ove bakterije pretvaraju mlečni šećer, odnosno laktozu, u mlečnu kiselinu, što daje jogurtu karakterističnu kiselkastu kremastu strukturu. Uopšteno, fermentisani mlečni proizvodi višestruko su korisni za zdravlje, normalizuju rad sistema za varenje, smanjuju rizik od razvoja bolesti srca, štite creva od parazita, i tako dalje, i tako dalje. Bakterije koje se nalaze u jogurtu poput probiotika mogu da doprinesu zdravlju sistema za varenje. Također, jogurt je, kažu, izvor i proteina, ali i vitamina kao što je B12 i minerala kao što su kalcijum i fosfor. Neke studije sugerišu da konzumacija jogurta može da pomogne u jačanju imunog sistema. E sad, postoji određena ograničenja. Nutricionisti preporučuju da jogurt i sve ostale fermentisane mlečne proizvode uzimate najmanje sat i po nakon jela. Kako bre sat i po nakon bure kada pijemo jogurt? Kaže, jako nutricionisti savjetuju da nije poželjno ništa jesti najmanje 2 sata pre spavanja, a kako ne bi opteretili organizam, fermentisani mlečni proizvodi spadaju u malu grupu namirnica koje možete konzumirati u večernjim satima, a da ne ometate i narušavate kvalitet sna. Mnogi stručnjaci veruju da bi ove namirnice trebalo konzumiramo 2 uzastopna dana kako bismo poboljšali rad creva. Svakodnevno se preporučuje da unesemo 2 čaše jogurta ili kiselog mleka. E, jogurt se može razlikovati u svojoj nutritivnoj vrednosti i zdravstvenim prednostima zavisnosti od proizvođača. Stoga, prilikom odabira jogurta preporučuje se čitanje nalepnica i odabir proizvoda koji sadrže manje dodatnog šećera i nepotrebnih aditiva. Sve u svemu bila ovo jedna lepa priča o jogurtu, a sad ko može, aj na burek i na jogurt.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu malo dumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu malo dumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 23. jula. Ovan. Nema razloga da smišljate izgovore koji mogu da vas predstave u pogrešnom svetlu pred bliskom osobom. Vaš nastup ima bitan uticaj na nečiju odluku ili na promenu ustava u poslovnoj saradnji. Važno je da prihvatite kompromis. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane. Bik. U duhu emotivne inspiracije planirajte zabavu ili novi susret. Prijeće vam nečija emotivna pažnja i naklonost. Na vama je da stvorite uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje vaše ideje. Postičite kod sebe dobro raspoloženje.
2: Balkanski razgovor sa Đeranom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više, godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
3: Sećam se sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
2: Eto, probili smo led sa tobom.
3: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
2: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 23. jula. Blizanci. Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje. Voljena osoba kao da nema previše tolerancije za vaše ćudljivo ponašanje. Očekujete nečiji odgovor, ali sve je obavijeno velom neizvesnosti. Upotrebite diplomatske manire. Važno je da izbegavate stresne situacije. Rak. Uznemireni ste, nedostaju vam postupnost i strpljenje. Partner pokušava da vas navede na dobru odluku. Zaneti ste pogrešnim idejama da vas navode na lošu procenu. Nema potrebe da se eksponirate u nepoznatom društvu. Priuštite sebi bolje uslove za aktivan odmor i relaksaciju.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 23. jul. Lav. Delujete uznemireno, donosite pogrešnu odluku ili pravite loš emotivni izbor. Presaberite svoje misli. Posao. Važno je da izbegavate nepotrebno uzbeđenje ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti. Devica. Emotivni pritisak ili dodatni zahtevi sa vaše strane kod partnera postiču nelagodnost. Ukoliko vam je stalo da ostvarite svoje namere, potrebno je da prilagodite utvrđenim poslovnim standardima. Prijaće vam više sati zdravog sna.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak, 23. jul. Vaga. Imate dobar predosećaj, ali iznenadni susret sa jednom osobom deluje pozitivno na vaše raspoloženje. Zainteresovani ste za različite poslovne izazove, ali pažljivo odmeravate povoljan trenutak za nastup. Važno je da poboljšate psihofizičku kondiciju. Škorpija. Očekuje vas prijatno iznenađenje i lep gest sa nečije strane. Pokažite iskrenu zahvalnost, dobro se dobrim vraća. Potrebno je da povučete niz poteza kako biste ostavili ozbiljan utisak na okolinu i ostvarili poslovne namere. Sačuvajte optimizam i samopouzdanje u različitim situacijama.
2: Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 23. jul. Strelac. Uporno pokušavate da ignorišete nečije prisustvo. Emotivne žaoke vas pogađaju više nego što želite da priznate. Nema potrebe da se zanosite pogrešnim procenama. Realno odmerite lične mogućnosti i izbegavajte rizične situacije. Obratite pažnju na pravilniji način ishrane. Jarac. Imate utisak da vas prate razni pehovi ili loše situacije. Nema razloga da preuveličavate svoje sumnje. Na vreme zatražite nečiju pomoć ili asistenciju. Važno je da pravilno uskladite ciljeve sa zajedničkim interesima. Izbegavajte različite neprijatnosti.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za četvrtak 23. jul. Vodolija. Situacija koja po vašem mišljenju deluje kao dobro rešenje za vašeg partnera predstavlja loš izbor. Novi događaji na poslovnoj sceni potvrđuju vaše očekivanja. Strpljivo sačekajte nečiji poziv. Prijeće vam dijetalna ili vitaminska ishrana. Ribe. Očekuje vas neobičan susret ili emotivno zadovoljstvo koje će obeležiti vaš odnos sa voljenom osobom. Uvijek postoji lakši i teži put do uspeha, stoga prihvatite korisnu ideju koja vas vodi ka praktičnom rešenju. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
0: Čujem korake.
1: Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu malo odumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu malo odumereno, oblačno, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Zagrebu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan Time Out sa Nemanjom. Sportska emisija, sportske aktuelnosti. Svetsko prvenstvo se završilo, ali boga mi, sve ono što se desilo u finalu i posle toga je i dalje aktuelno, pa ćemo o svemu tome i pričati, ali naravno i o drugim sportskim aktuelnostima. Krenule su nove sezone u fudbalu, pa ćemo i o tome. Ajde da ne dužim više, slušamo muziku, pa pričamo o sportu. Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ima, ima 20 pesama. Dobro, nek bude, ajde, dve trećine. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Pa ali dobro je ovo taman, ovo napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati u Saudijskoj Arabiji možda neće biti odigrano od 2034. godine, tvrde britanski mediji. Zbog kalendarskih preklapanja, pre svega sa svetim mesecom Ramazana, FIFA razmatra da turnir pomeri za početak 2035. Po ugledu na mundijal u Kataru, plan FIFA je bio da se takmičenje održi tokom novembra i decembra 2034. kako bi se izbegle ekstremne letnje vrućine. Međutim, taj plan se sada suočava sa velikom preprekom, piše britanski Sun. Prema islamskom lunarnom kalendaru, Ramazan će 2034. trajati upravo u tom periodu od 12. novembra do 12. decembra. Održavanje najvećeg sportskog događaja tokom meseca posta i molitve predstavljalo bi ogroman logistički i kulturni izazov u zemlji koja je dom najsvetijih mesta islama. Alternativni termini u 2034. godini također su problematični. Početak godine rezervisanje za zimske olimpijske igre, što bi stvorilo sukob za televizijska prava, sponzore i medije.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Poslanik Ryan Warner najavio je zakon kojim bi se smanjili porezi na benzin i dizel uz obrazloženje da Pensilvanija trenutno ima najviši porez na dizel u Americi. Inače, porez na dizel u Pensilvaniji trenutno iznosi 74,1 cent po galonu, najviše u Americi, a nov predlog zakona ima za cilj da ga približi stopama koje važe u susednim saveznim državama. A Volvo Trucks North America pokrenula je opoziv 3794 kamiona iz modelne 2026. godine i to zbog fabričkog nedostatka koji bi u retkim slučajevima mogao da izazove gubitak kontrole nad upravljačem. Opoziv obuhvata blizu 4000 kamiona, a ovlašćeni servisi će besplatno pregledati i po potrebi otkloniti problem na upravljačkom sistemu. A rutinska saobraćajna kontrola kamiona u Severnoj Karolini dovela je do velike zaplene narkotika i vatrenog oružja, a dvojica muškaraca suočavaju se sa ozbiljnim krivičnim optužbama. Policija je u kabini kamiona pronašla 39 kg kokaina, 11 kg fentanila i vatreno oružje nakon što je službeni pas reagovao na vozilo tokom pretresa.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana

0: Neka da dam, imala si kikice, a ja uplašen i klam, ispao majmun.
1: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Vojvodine igraće prvu utakmicu drugog kola kvalifikacije za ligu konferencije protiv slavnog Ajaksa. Duel je na stadionu Karađorđe danas od 20 časova po srednjeevropskom vremenu, a revanš meč na programu je 7 dana kasnije u Amsterdamu. Novi Sad će tako biti domaćin istinskog fudbalskog praznika, pošto u goste staroj dami stiže četvorostruki prvak Evrope. Ovo će biti prvi zvanični takmičarski duel između Vojvodine i Ajaksa u istoriji. Pobednik ovog dvomeča će u trećem kolu kvalifikacije za ligu konferencije igrati protiv uspešnijeg iz duela između irskog Shelburna i estonskog Nime Kljuva.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Poslanik Ryan Warner najavio je zakon kojim bi se smanjili porezi na benzin i dizel uz obrazloženje da Pensilvanija trenutno ima najviši porez na dizel u Americi. Inače, porez na dizel u Pensilvaniji trenutno iznosi 74,1 cent po galonu, najviše u Americi, a nov predlog zakona ima za cilj da ga približi stopama koje važe u susednim saveznim državama. A Volvo Trucks North America pokrenula je opoziv 3794 kamiona iz modelne 2026. godine i to zbog fabričkog nedostatka koji bi u retkim slučajevima mogao da izazove gubitak kontrole nad upravljačem. Opoziv obuhvata blizu 4000 kamiona, a ovlašćeni servisi će besplatno pregledati i po potrebi otkloniti

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Toliko od mene o današnjem sportskom izdanju našeg time-outa. Vi ostanite uz naš program jer uskoro kreće šoferisanje sa Nemanjom Special Edition. Naravno, između svega toga uvek ide dobra stvar, a to je dobra muzika. Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
2: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
3: Mi smo odlično, ti?
2: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
3: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
2: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
3: Hvala.
2: Hvala puno, prijetno.
3: Prijetno.
4: Reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Ja sam u stopu, srcem zalutala, vrištala.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Poslanik Ryan Warner najavio je zakon kojim bi se smanjili porezi na benzin i dizel uz obrazloženje da Pensilvanija trenutno ima najviši porez na dizel u Americi. Inače, porez na dizel u Pensilvaniji trenutno iznosi 74,1 cent po galonu, najviše u Americi, a nov predlog zakona ima za cilj da ga približi stopama koje važe u susednim saveznim državama. A Volvo Trucks North America pokrenula je opoziv 3794 kamiona iz modelne 2026. godine i to zbog fabričkog nedostatka koji bi u retkim slučajevima mogao da izazove gubitak kontrole nad upravljačem. Opoziv obuhvata blizu 4000 kamiona, a ovlašćeni servisi će besplatno pregledati i po potrebi otkloniti problem na upravljačkom sistemu. A rutinska saobraćajna kontrola kamiona u Severnoj Karolini dovela je do velike zaplene narkotika i vatrenog oružja, a dvojica muškaraca suočavaju se sa ozbiljnim krivičnim optužbama. Policija je u kabini kamiona pronašla 39 kg kokaina, 11 kg fentanila i vatreno oružje nakon što je službeni pas reagovao na vozilo tokom pretresa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.
2: Nema ti para da ti kupi moje dodire.
0: Radio Balkan.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna, kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati, odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju, navodeći da vreme večere treba da sledi isti raspored kao i vaši raniji obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sledećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbjegli prejedanje. I pokušajte da pojedete nešto s proteinima, poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom, to kažu doktori. Sve o svemu, znači, ako se doručka je u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?
0: Laži je da se nismo voleli. Radio Balkan.

0: Danas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je baš vesela.
1: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj da vidim gdje sam je zapisao.
1: Samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekad za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. Pa ja sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kada se rodi i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas. Naši dlanovi su mali deo ukupne površine naše kože, ali oni sadrže oko 15% naših taktilnih nervnih vlakana. Zbog te nevjerovatne velike nervne gustine, naše ruke mogu da razaznaju bezbroj stimulansa koje svet nudi. Pa naprimjer, topli kolačići, mekano, krzno ili hladne kapi kiše. Koristimo i dodir da bismo saopštili svoje osjećanje. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povez preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili vidjeli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Eventualno.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: .live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
1: Iva. Jovan.
2: Nemanja.
0: Maja. Radio Balkan.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zanimljiva mapa deli se društvenim mrežama, prikazuje verovatnoću da kao gost budete ponuđeni hranom u određenim delovima Evrope. Hoćete li dobiti hranu kao gost u nečijoj kući? Navedeno je uz mapu na kojoj se zemlje predstavljaju različitim bojama. Tamno plavo označava mesto gde hranu dobijate skoro uvek, svetlo plava gde će onako da vas počaste, ali ne baš uvek. Narandžasta pokazuje gde ne možete očekivati da će neko da vam ponudi hranu, i crvena naravno znači da skoro nikad nećete dobiti hranu. Ono što se da primijetiti je da zemlje Mediterana, uključujući i ove balkanske zemlje, se ističu u gostoprimstvu, te su obojene tamno-plavom nijansom gde ćete skoro uvek dobiti hranu kao gost u nečijem domu. Što idete severnije, verovatnoća se smanjuje. Tako u južnom delu Francuske, na severu Italije, u Sloveniji, potom zemljama istočne Evrope ćete često dobiti hranu. U južnom delu Nemačke, Švajcarske i neki deo Velike Britanije retko, a na severu Nemačke, recimo u Holandiji i u Skandinavskim zemljama, one su obeležene crvenom bojom, što znači da u ovim zemljama skoro nikada nećete kao gost biti ponuđeni hranom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ženu spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: E šta nikada ne smete da stavljate u mašinu za pranje sudova. Kao i svaki drugi električni aparat i mašina za sudove, osim prednosti, ima svoje nedostatke, a upravo zbog tih nedostataka ne možemo apsolutno sve da stavljamo u nju. Slušajte sad dobro. Kuhinski noževi vrhunskog kvaliteta nikako ne smiju da završe u mašini. Zbog temperature, kao i zbog mešanja vode, oštrice ovakvih noževa brzo mogu postati tupe. Zatim posuđe od čelika također ne bi trebalo stavljati mašinu za suđe. Mašinsko pranje ovakvog posuđa dovodi do skidanja zaštitnog sloja i dovodi do rđenja. Ne samo posuđa, već i mašine. Nešto što bi uvek trebalo ručno da perete su svi drveni predmeti. Daske, kutlače, varjači i sav drveni pribor zbog mašinskog pranja se uništava. Kristalne i ručno oslikane čaše takođe ne treba stavljati u mašinu. Ovakve su čaše izuzetno osetljive na visoke temperature, a samo jednim pranjem u mašini boja će nestati. Zatim tu su teflonski tiganji i lonci. Oni zbog visokih temperatura gube svoj površinski sloj. Upravo zbog tog površinskog nelepljivog sloja ste ih i platili tako skupo. Noževi sa šupljim drškama također ne bi trebalo da se nađu u mašini. Većina takvih oštrica pričvršćena je za dršku lepkom koji zbog temperature vrlo brzo se otopi. Jedna od poslednjih stvari sa ove liste je posuđe sa zlatnim ivicama i pozlaćenim motivima. Zapamtite, mašina za pranje posuđa naprosto pojede sve zlatno.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Naježim se, krmi vri.
3: Da.
2: Baš si lepa, šta ti fali?
4: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: ima naši kikice. A ja uplašeni klan, ispao majmun.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.